Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Ой, на Івана тайна купала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

винен смерть, чужий винен смерть. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто свому дір. Просто мені ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї

0: Jest piatnice, 21 serpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodnego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodnich Pohirian, Tadakotro, Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pohirijskiego sektora. Tam, że kińcią minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zabytkowy kostel z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pohirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втратій пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукометії Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяюча. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючо гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові шігат вінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як основати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як основати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив Нове ФІО na rok 2023-2030.
1: To były nowiny Radia LMFM.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, što si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu odwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wiół jest, dokolej wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Ньюз є здохижи велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте поазнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Galem FM.
1: Jest piątnicie, 21 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest odkryty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pohirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pohirijskiego sektora. Tam, że kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zawodkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pohirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів су дуже задоволяючі. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське су пониже нових, перше вимагаючих рівней якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові Шіга Твінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував до чільової норми. Стоваришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор абілітуваний інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і вшитках заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як оснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, W ramach urzędowego programu Fundusz Gromadziańskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
0: To były nowiny Radia LMFM.

I dvašvi to davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленки гмлисто й молодости й тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджамія, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Galem FM.
1: Jest piątnica, 21 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Galem FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pohirian, Tadakotro Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pohirijskiego sektora. Tamże kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakim zgorił zawodkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pohirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентована Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Solanin Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінцем того місяця, анімація вкажеться в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше у анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяючо. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових перше вимагаючих гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові сігат вінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Стоваришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатну практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор габілітований інженер Павел Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як основати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як основати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода», Центру розвитку громадянського суспільства, W ramach urzędowego programu Fundusz Gromadzieńskich Inicjatyw Nowe FIO na rok 2023-2030.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноуту. Нашу ноуту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяє буде пити. А тепер всі уєдно! Гей!

говорю по-русинськи вдома з своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

0: Naše celebrity.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Knižnica FM.
3: Olena Dutz Pfeiffer i zbirka Po oboch stranach dumka. Za skoro. Zaś zaran powiedział, że za skoro. Za skorozmy doszli do beregów znania. Poczto zaperte dolonie i jeszcze glądają postawione darmo ворота. Nic nie znaczat, za nima świt krużat inakše. Kamiennym kolesom, bo soniš cywo buťu furt zame, bo za skorozmy przyszli. Toto, što hevne zname djeliti mirkame izotopnych pljanjiv, staje v osinnjim sonci berezom i ružom, z drugoj strane obruč, što se furt kotit po kamenjach na puti išći nevostilih od tamtoho pjatna. Koli se komuś už se snil tot put bez kinca skamenjiloj, za nami, pod nami, перед нами. Росне камінь вколошений в недра землі, росне в жмени біль насушний скам'янілий, стіл, а на нім слід різоблений хлібом м'яким, його тінню неістнінням. Нога за ногом в білим снігу зась стається час. Коли не є п'ятен, а не тіни, брехання пса, ретязи бренкоту, перша борозда протята на прямом границь, толем страх перед поворотом. Міщуся в першому ряді справ незалатвлених, і фурт міститися там мушу, хоч я не надаю ані в єдну, ані в другу сторону пересунути справа. Не даю, бо то так, якби дехто лишив порожню діру в камінному ґрунті, ніколи не загоєну в дачиїм сумлінню. Мікрофони верещать про життя в викривленим фонічним ідолю, а доля випихать солом'яне страшила пустом пихом в іконічним отбиттю німого страху. Маленький чоловік і доля, і ікону в думках важат кожним кроком фурт меншим ся стаючи. Повторилося то-то, що ніколися не повтарят. І ріка, і вода, лим рок все проходять, і не маме себе, лим в собі. Образ свій несеме, котрийся повторить, як станеме проти себе. Ніч не речеме, бо вшитко з нами. От все. тих снах явиться він, не все єднакий. І іще звідує так чудні, щося стало, же сонечника не квитнуть того рока, і йде далі, не ждучи, першим осіннім листком сястає. Вітряним круженню і зникат в просторі, без місця, десь я буджу. Читав Ігор Лата.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувала приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, Лишка Ярка Сусакова, Вовк Вашо Русеняк, Медвідь Любо Миндош, Заєць Ігор Лата, Сова Людка Лукачикова, Пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А я їй постелю свіжого моху, щоб ся їй добре і спало.
2: Не можу повірувати власним ухам, що нам прозрадили лищата і вовченята.
3: Лишка собі думать, що є найхитріше на світі, а вовчисько, що є найміцніший. Почекайте на думанці, скоро трафить коса на камінь. Ой, зайчику, наш братику, що ми сяди знали, що то лишка медведика з вовком обікрали. Лищата нам прозрадили, що малини їли. Вовченята приповіли, що ми дочок пили.
2: Банда єдна злодійська.
3: Ну та нащо чекаємо? Подьме ід медвідьові і в шуткому розповідьме.
2: То за то лишка нас скоро пораду скликала, щоб медвідя на довший час з барлади стати. А щоб то не було подозріве, і мене до валалу служобні одвелила.
3: Та подьме за медвідьом.
2: Чекай. Тут немає мене ніяких доказів. Будуть забранити тим, що діти суть мало і дурно, і хоч то ляпнуть. Мусимо мати стерпіння. Правда вийде на яву.
3: Маєш правду. Мусимо чекати. Уся вертають кованесці. Сховаємося.
2: Сховаємося.
4: Ванесько, ми уж ту. Порадилисьмеся і з нами як дали.
5: Ну, уж їм си подумала, що сте на ня забили.
4: Чом? Бідняточко моє. Я знам, як ти є, але не бійся, вшитко ся на добре оберне.
2: Як про кого?
4: Ніч із не чув, вовчику?
1: Ніч.
4: Щось самі причуло.
2: Не причуло, сладінька?
4: Ані тепер, вовку?
1: Ані тепер.
4: Ані ти, Ванеско, ніч не чула?
5: Я от страху ніч не віджу і не чую.
4: А міся від голоду щось причувать.
3: Не від голоду, але від нечистого сумління.
5: Був ту зайчик і повідав, щоби їм ся мала вернути ку бабці і порядні з мидлом ся помивати. А іші повідав, що не може дурити.
1: Спростий, ухатий, чуєш, кумолишко, що він стварять за нашим хребетом? Підривать нашу авторіту?
4: Прийде час порядньому то зрахувати.
6: Ванеско, ідеме ку медвідьові.
5: Я ся медвідів бою. Суть велика і страшна. Виділа їм їх в зоологічній загороді. Але там зо мною були мамка і нянька.
4: Ну, а ту з тобою будемо ми. Твої вірні приятелі.
1: Не бійся, наш медведик є барз ласкавий, любить діточка і гостить їх тим найсолодшим медиком. Пелехач у нього жиє оддавна і барз сі похвалює.
5: А коли нам і виросте травічка? Позирайте, коліна і локті Suć bar zelene. A jak wyzerają moi nys i liczka?
7: Tak isto, zelene.
6: Za to musimy szatować ku medwidziowi, do jego barloha. Tam jest tma i trawa przestanie rosty. Ona roste, lenki cwity słońce.
2: Co jest? Własnym uchom. A mam ich wielko. Nie wierzę, co im zaczął. Та то мають одвагу указуватися медвідьове на очі по тим швидким, як го обкрали, а ще поміч од нього про Ванеску просять.
3: Їх безочивость не мать границь, то не буде лем так. Гу-гу-гу-гу, да що за тим є, і ми то мусимо одгалити.
2: Так.
8: Агой, приятелі.
3: Що то несеш?
8: Назбирав їм малин, ягід і грибиків, щоб ми мали з медвідьом що їсти. Бо, як знаєте, обкрали нас.
2: А ми знаємо, хто вас обкрав.
8: Знаєте? А тихо сте.
2: Маме велике підозріння на вовка і лишку. Але не маємо досить доказів.
3: Не маємо ніякого доказу. Лем признання лищат і вовченят, а вони іще мало їх слова не заважать. Лишка днес під замінку порада витягла тебе і медвідя з барлога, щоб її камарад вовчисько міг нерушені красти. Так. То було гу-гу-гу-гу. А думам собі, же так все то могло стати.
8: А що тепер?
2: Пішли з Ванеськом гумедвідьовим.
8: На що?
2: Та то з істотою не знаме, бо не в швидкому щось ми зачули розумими.
3: Міг би сто зістити, то там баваш.
8: Бивам. Та... Іду.
3: Швидко вислухай, а потім нам повіш.
2: Вислухай, а й то, що не повідять.
8: А то як?
2: Добрі позирай, як сотварять. Тварь, да коли прозрадить ме, це як слово.
3: Ну то ухатай. А не я б не знала, що єсть такий детектив.
9: І ще Веню, мій не знаєш, камарад Косово.

0: Я мать смачна гусочка і курочка. Почекайме до тьми і дай нам про наше діточка.
1: Чекай, чекай, що то ляпдаш, щоб нам баба Марія лен так добровольні дала гуска і курка. Не трісло з тобу з деякого кряка. Спам'ятайся.
0: Не бійся, не трісло. Надійшов час виложити ти мій план. Мамо в голові, отколи у хати й повів, же бабина внучка є в лісі.
1: Ну, конечні же, да що буду знати, бо ходжу за тобою, як бринчок, лемне целенгам.
0: План такий. Почекаємо до вечора. Нікомуся не будемо указувати на очі. Кіт зайде сонце, баба Марія зачне глядати внучку, бося не вернула домів.
1: Чекай, чекай, чекай, але кіджу сама не найде, підойме на ноги цілий валал. Можеш собі представити, який гук і кількість світла буде в нашім лісі. Вшитку звірину, пташину і хробачину сполошать. Наконець об'являть дівча і правда вийде наяво. А наші кожущатася будуть завтра сушити на сонцю у деякого польовника. В ліпшому припаді медведисько нам їх випорошить.
0: Гамуй, не допустиме, щоб й углядав цілий валав.
1: А як тут премудра хочеш зарядити?
0: Сховаємося коло хижу. А кіця баба Маря буде рихтувати закликати поміч, то закричиш.
1: Зазія, чом все я мушу робити небезпечну роботу?
0: Яка небезпечна закричати пару слов? Мій голос баба уж познать. Не раз ми ся вадили, кидєм їй пустошила курник. А ти із одважний, міцний, і голос маш такий мужний.
1: Ну, втім, маш правду, єм одважний, міцний, і голос мам о-хо-хо. А що мам кричати?
0: Закричиш? Сти, бабо! Не ходь за помочою, твоя внучка жива-здрава. Вернеме тію, кідь нам даш 10 курчаток, качок і гусят. Вшитку пташину напхай до 2 міхів і зохаб на дворі. Заприйся у хижі і не позирай, бо планом буде. Внучку занедовго приведеме. То того тя хочеме, а тепер на тобі залежить, як міцно любиш свою Ванеску.
1: Добрі, добрі, але ці бисьме не могли іще придати боча меду про медвідя, щоб гокус удобрити.
0: Дві.
1: Що дві?
0: Дві бочки меду.
2: Конечні сме сад ізнали о плані той злодійської банди.
3: Ну, почекайте, нажретеся в курятинка і гусятинка, аж ся вам бріхи будуть по землі волочити.
4: Яка підлість.
3: Мадім дати і 2 бочат меду. Як бач про тебе, медведику, щоб ти улагодити, кид життя обкрали.
4: Мам в собі на них тільки злості, що їх з радістю одволочу за хвост з нашого ліса і копну до їх не на жерти гудзіць. Брум!
2: Подьме, одведеме Ванеску і до бабці і приправимо її на приход водирацької банди.
4: Подьме.
3: Подьме.
4: А де суть тот злодії? Же мі в областя днесь викрали, прийшли гуміни позован, взяли мед, ягод, гриб. Допустилися великої хаб. Брум, брум, брум. Де суть от злодії? Кіч поїмам їх за хвост. Буде сміху і радости. Брум, брум, брум. А тепер хитраці прошу, подьте най вас випорошу. Будете впам'ятати, як нечесно окрадати.
1: Лишко, Лишко, втікайме, втікайме, поки наші кожухи ціл.
0: Зося, так трясеш, страхопуде.
4: Брум, брум, брум.
1: Уж є ту, а злий, чуєш, як речить?
0: Як бач, буде ліпше змитися.
1: Втікайме!
5: Вставай, Ванесько. Збудься. Скоро ціле пополідне єс переспала. Мусиш дещо перекусити. Але чому єсь така перестрашена? Чися ті дещо снило?
6: Бабко, я спала? То був сон? Бабко, я не мам лічка травов зароснути?
5: Ні, ні, маш красну, червену, як ружа червену. Добре ся виспала.
6: То був лемсон. Як добрі, що то був лемсон, бабко моя. Знаєш, як тя міцно люблю.
5: І я тебе, сонечко ти моє.

0: Jest piatnice, 21 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od wczera Sanocki Skansen, Muzej Narodowego Budownictwa w Sanoku, zas jest otwarty dla turystów. To zwyczajnie są dostępne sektora Galicyjski Ronok, Bojkiu, Lemkiu, Pastorski, Dolinian, Dworski, Archeologiczny, Naftowy, Zachodni Pogirian, Tadakotro, Wostawo. Wyuczajna zwyczajnie jest część Schidnio-Pogirijskiego sektora. Tam, że kińciom minułego tygodnia doszło do pożaru, w jakom zgorił zawodkowy kostył z 17 stulecia i potrpili dwa sąsiednie budynki sektora Schidnich Pogirian. Na miejscu pracowało 140 pożarników, zawdzięki czemu powyło się wratować resztę zagrożonych zabudowań. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Анімація «Еха» о втраті пам'яті, інспірована насильним виселенням лемків з 1947 року, буде презентувана Гнеська під час загальнопольського фестивалю незалежних фільмів «Соланін Film Festival» в Новій Солі в рамках конкурсу анімації. Далі, кінчом того місяця, анімація вкажеся в Койові на найвищому на Україні фестивалі незалежної анімації і штукомети Linoleum Contemporary Animation and Media Art Festival. Перше в минулому місяці анімація знайшлася серед найліпших в Польщі і вказана була в головному конкурсі польських анімуваних фільмів під час Міжнародного фестивалю анімуваних фільмів «Аніматор» в Познані. Авторком анімації є Йоанна Фучко, лемківська інтердисциплінарна артистка з Зеленої Гори. Більше о анімації можете ще дознати з інтерв'ю з його авторком на нашому порталі. Головний інспекторат охорони середовиська зробив додаткову річну оціну якості повітря за 2025 рік в зв'язку з введенням нової директиви Європейського парламенту і Ради Європейської Унії. Як подала туристична інформація «Стара реміза» в Восові, результати тих помірів судьба задоволяюча. У Жагнес результати помірів на терені гміни Ущаруське суд пониже нових, перше вимагаючих гривни якості повітря, що будуть обов'язувати в дальших роках. Подля принципів, що будуть обов'язувати від 2030 року, максимальний річний рівень PM10 в повітрі до 20 мг на кубик, а в Восові шігат вінлем 12 мг. Окрім того, директива допущать 18 днів в році, коли PM10 в повітрі є вище як 45 мг на кубик. В Восові не однотувано ані одного такого дня. Так само нижчий від дочільового вказався рівень бензоапірену. Що важне, помірова стація в Восові була єдином в Малопольському воєвідстві, де середній річний рівень бензоапірену не перекрочував дочільової норми. Товаришення «Руська бурса» в Корличах просить на безплатно практичну варштату о штучній інтелігенції в суспільному активізмі. Встреча пройде в найближчий понеділок о 17-й годині в будинку «Руської бурси». Варштату поведе доктор габілітований інженер Павло Малецький, професор технічного університету в Кракові. Встреча є направлена на жителів, особи діючо-суспільні, позаурядову організації і всіх заінтересованих тим, як нові технології можуть підпорювати громадянське заангажування і розвиток локальних суспільностей. Учасники дознаються мечанчима, як оснувати AI до суспільних і громадянських діянь, як аналізувати документи, стратегії і суспільні консультації, як зрихтувати письма, петиції і внески, як скорше дотирати до публічної інформації та як оснувати наряді AI відповідальні і успішні. Варштату сфінансовано з середків Національного інституту «Свобода» Центру розвитку громадянського суспільства в рамках урядового програму «Фундуш громадянських ініціатив Нове ФІО на рок 2023-2030.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Лем ФМ. Перше Лемківське радіо.

Передзим'я, мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.